0: Balafon.
1: No, čo vidíš?
2: Da, jur mi je malo bolje. Kupanje u morju už slab vetri na lipoj obali morja, kade u hladu pod velikim borom.
1: Sanje dalje, ali zapravo pretiraš.
2: Zač?
1: No kad svaki zna da mi dvi sidimo u klimatiziranom študiju. Hihihi.
2: Uošl, ipak, vani je čuda prevruće, a dost je ko to znam.
1: Okej, onda ću pokusit s još jednom jačkom. Znam će ti ova pomoć. Damn.

0: So, dost je bilo sanjarenja. Sada ča drugoga. Znaš ča mi se je pričer stalo?
1: Još ne, ali veljek ćeš mi povidat. Pričer je bila nedija. Ča ti se je onda nek moglo stat?
0: Znaš, ja sam bila fileži na Kiritofu. Pak se je za istinu jedan veliki junak kanju s manom drapat.
1: Kako to? Si mu čas stvorila?
0: Zapravo ne. Mi smo se autodrom vozili i smo ga malo jadali. A potom me je kanju ritnut. Prez da sam mu ča učinila. Ali mar samo protjekla.
1: Ošl, to si dobro učinila. Ako te kdo drugi put kani napast, onda se moraš znat branit.
0: Ali kako? Ta je bil čuda jači.
1: I onda postoju triki kako se moreš braniti. U uzlopu su joži imali poseban tečaj samo obrane za dicu.
0: A onda su se učili kako se moru sami braniti. To je zvanar jedno, ja kanim znat već.
1: Viktorija je bila onda i se je s dicom pominala.
0: Jur, poslušam.
2: 15 dicije u starosti od 8 do 14 let je ovo odpodne na nogometnom igrališću u Uzlopu. Vruće je, ali svi su znatiželjni čaje da nas ovde čeka pri tečaju. Tema je samo obrana za dicu. Samo obrana znači da se sam ili sama znaš braniti i si moreš pomoći ako te duo napadije. Zač je društvo imenom Dica u Uzlopu organiziralo tečaj ima ozbiljan uzrok. Sigurno ste i vi čuli da nepoznati ljudi ponekad pokušavaju zaustaviti dicu i im Bog zna ča povidaju. Desetljetna Amina razlaže kakova situacija to more biti, u koje je bolje huknuti nego slušati odraščene.
3: Ako te neko pita ili kaže ja moram te voziti kući, ja sam prijatelj od mame, onda igroniraj, trči kući ili trči do kuće od susjeda i ako ideš kući, onda reci mami.
2: I 10-letna Mija sudjeluje pri tečaju. Je ona jur doživila tako ča?
4: Ne, oš ne.
2: No bolje tako, ali Amina da, ona se zna spomenuti.
3: Jednom sam bila sa prijateljicom ili prijateljicama i bili smo u Wiesengassen i ja sam išla kući sa mojom prijateljicom i jedan auto je stao i pitao jel hoćete lizalcicu i mi smo trčali kući.
2: Mija sigurno nije slaba divičica, ali njoj je važno biti u tečaju samoobrane.
4: Kad se kanim još mrvo učit, se branit. Kad dojdu jači ljudi i da se pak moram branit. Kad te ki na ruki drži i ti se ne snaš već oslobodit, pak.
5: A čo onda djelaš?
4: Ja pak moju ruku kraj potegnem.
2: Gluši logično, ali kako je to kad je ki za čuda veći i jači nego ti?
4: Nije tako lahko, ali kad znam, pak je lahko.
2: Ako imaš trenere kod su to Helmut i Nataša, oni su majstori samoobrane i predstavljaju dici različne tehnike kako se moru osloboditi, braniti i, ako je potrebno, još i kako moru koga udriti. Ali najprvo, pred akcijom, moraš aktivirati svoju energiju i to se moreš naučiti.
6: Kampfstellung?
7: Kia!
6: Nochmal, Kampfstellung?
7: Kia!
6: Und lauter, Kampfstellung?
7: Kia!
6: Kampfstellung?
7: Ja!
6: Das war gut. Chef.
2: Trener Helmut zato dici daje komando i ponavlja večkrat dokle je zadovoljan. Dica stoju u rijadu, svaki i svaka si drži oba dvi šake pred obraz. Šakami moraš udriti drugoga. Ali da se pritom ne naraniš, moraš šaku načiniti pravilno, povida trenarica. To znači, palac mora biti pred prsti, a ne nutri u šaki.
7: Affengriff, wie geht der? Der Daumen ist oben. Nein, der Daumen ist oben.
2: Isto zanimljiva tehnika ako se kaniš osloboditi napadača i zato zgrabiti zglup njegove ruke, da zgrabiš kot to čini opica. To znači da svih pijat prstov stavljaš na jednu stran. Onda je za napadača najme teže da zgrabi tvoje prste. A ako protivnik stoji pred tobom, ča moreš činiti nogami? Jednom nogom ga moreš ritnuti med njegove noge. To je takozvani front kick, a ta jako boli drugoga. Ovo sve gluši more biti malo komplicirano, ali u tečaju to sve vidiš i se moreš naučiti. Od danas na zutra to pravo da ne ide. Nekoliko tisuć krat moraš svaku vježbu ponoviti dokle ju znaš i u snu. Tako to vidi i Mija.
4: Da se još moram trenirati, da to još jače moram.
2: A Minu pitam ča bi djelala ako ju ja napadijem od najpr. Puha, čujte.
3: Ja bi front kick napravila i ja bi onda tebi još jednu dala u obraz.
5: Znači, mora to te pazit?
3: Da tebi ne slomim kost.
5: I sama si ne smiješ slomiti kost, ne?
3: Da.

0: Anka, to mi se vidi.
1: Bud, na drugi tečaj samoobrane ćemo isto pujet.
0: Pak joži sigurno. Knuf, puf i mir je, ko mi kibje da vodujete.
1: Ali ne kase, to gluši samo jednostavno. Mar si čula koliko puti se to moraš vježbat da ta tehnika za istinu sidi?
0: To ni problem. Od mene van moramo veljek počet uz ovu jačku. Stani se.
1: No ti si jako motivirana. Ja bi si radije u miru poslušala ovu jačku. Mar sam ti rekla da mi je vruće. A u ostalom je bolje ko si točno poslušaš ovu jačku. Ta ti zna isto pomoć.
0: Misliš? No onda ću dobro poslušat i se ipak uzato vježbat.

0: Anka, ja mislim da je dosta danas. Ja moram friško domom večerat i onda tije suze ili zvijezde padalice gledat. Tije ne smijem zamuditi.
1: Ja idem s tobom. Ko imamo sriću, bi morali ča viditi, ali stoprv onda kad je za istinu škuro.
0: Onda idemo, da si u miru moremo sve pripraviti za ti nebjeski špektakl. Teku, ča za pojiz i ča za napit.
1: Paše, idemo. Želim vam čuda sriće pri gledanju Perseidov ili Lovrijančevih sus ili zvijezdov padalic. S Bogom svi skupa.
0: Friško, friško, ja se ju tako jako veselim. Lijep večer i čuda sriće, park, do drugoga puta. Bye, bye.